0: Áno, ideme sa tešiť. Super, OK. Ja si myslím, že toto je dobrý výsledok. A rezerva 4. Ale nie, nie.
1: 霍切瓦尔的这个比赛啊，打得还是比较稳健的，最终位列第二啊，也让这个比赛最后所有的悬念全部终结。潘科娃、霍切瓦尔、霍尔通、塞利位列前三。这样是男子的单滑的比赛，Westley Westley 啊，这两个门顺的还挺漂亮。完成的相当不错。现在就看他身后要出场的这几个选手。